Ja, her må vi si takk for I formiddag. Det Jæren Misjonsradio du har lyttet til. Odvar Dahl har sittet I studio. Og du får en god...

Men jeg svarte, «Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale. Jeg så ung.» Da sa Herren til meg, «Si ikke at du ung. Alle jeg sender deg til skal du gå til, og alt jeg befaler deg skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg, lyder ordet fra Herren.»

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Men jeg svarte, «Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale. Jeg så ung.» Da sa Herren til meg, «Si ikke at du ung. Alle jeg sender deg til skal du gå til, og alt jeg befaler deg skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg, lyder ordet fra Herren.»

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

faren er litt lurende når de gjør sånn da. Men han sto ut forbi døra, og så hørte han at gutten, han sette ikke i gang akkurat med kveldsbønner. Men så sier han, kjære Jesus, ja, nå har jeg lagt meg. Jeg har ikke noe særlig å be deg om i kveld, og ikke noe særlig som jeg trenger. Men jeg hadde bare lyst til å snakke med deg litt, sa han. Da ble faren ganske grepen. Da hadde han lyst til å snakke litt med Jesus. Og da nærmer vi oss dette med tilbedelse, altså. Da er det ikke først og fremst at jeg trenger ditt og datt og det ene og det andre, men det er liksom det at en priser Gud for at en har det så inderlig godt. Og tilbedelse, det kan skje både når folk er i nød og når de er i glede. Abraham, han var i en forferdelig nød og kunne ikke hatt det mye godt når han gikk med Isak, når Isak skulle offres. Men når han hadde sendt drengen ifra seg, og de var på vei til offerplassen, da sa han det at dere kan gå tilbake til dyra, og så, for jeg og Isak, vi skal gå der bort for å tilbe, sa han. Vi skal gå der bort til offerplassen for å tilbe. Det der å tilbe, det er en rettighet. Så du som hører Jesus til, det har du, enten du har glede eller du har vanskeligheter. Det står så fint om den samaritanske kvinnen, det skal jeg lese, det skal være dagens ord. I Johannes 4, og fra vers 19, der leser vi slik. Kvinner sier til Jesus, Herre, jeg ser at du er en profet. Fedrene våre tilba på dette fjellet, og det sier at Jerusalem er staden der en skal tilbe. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne, den timen kommer da det korte skal tilbe faderen på dette fjellet, eller i Jerusalem. Det tilber det de ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsa kjem ifra jødene. Men den timen kjem, og er nå, da de sanne tilbederne skal tilbe faderen i ånd og sanning, for slike tilbederer er det faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber han må tilbe i ånd og sanning. Ja, det tykker jeg er en veldig kortfattet og fin undervisning om det med bønn, og det sier oss det at det med tilbedelsen, det har med frelse å gjøre. Jesus sier det at frelsen kommer ifra jødene, og så har det heller ikke med at du trenger å være på en bestemt plass når du tilber. Hverken på Garisimfjellet for samaritanerne eller i Jerusalem for jødene, du kan få takke og tilbe nettopp der du er. Det er avgjørende, det er det at du kjenner til det. Og derfor er også tilbederne kalte for de sanne tilbederne. Slike tilbederer er det Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber han må tilbe i ånd og sanning. Og jeg tykker det er litt skremmende når vi leser om djevelens fristelse på Jesus. Så kom han med det, du kan lese det i Lukas 4 og i Matteus 4. Der står om fristelsen i øyemarkedet. Da kom han med det forslaget til Jesus. Hvis du bare vil tilbe meg, så skal du få alt, hele verdens herligdom, hvis du bare vil fadle ned og tilbe meg. Da sa Jesus, Herren din Gud skal du tilbe han, og ingen annen skal du tjene. Jesus, han falt ikke i den fristelsen. Og det å få takke og tilbe, det er det veldig mange eksempler på i Bibelen. Og bare tenk på salme 23, det som er en eneste stor tilbedelse. Herren er min hyrde. Ja, han sier, det mangler meg ingenting, sier han. Ja, så rike er du som er rike i Gud og kjenner frelsen, og kjenner frelseren. Det er frelseren som er det sterke og det store holdepunktet. Og salme 23, det er en eneste stor tilbedelse. Han sier, du leier meg med ditt råd. Sier han, tenker du meg opp i herligdom. Bare godt og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus i under lange tider. Ja, der står

Men jeg svarte, «Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale. Jeg så ung.» Da sa Herren til meg, «Si ikke at du ung. Alle jeg sender deg til skal du gå til, og alt jeg befaler deg skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg.» Lyder ordet fra Herren.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du hører på Jær Misjonsradio. Jeg heter Elise Averstad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Velmøtt til denne tredje timen om profeten Jeremia. Sist så møtte vi hans domsbudskap, hans kald til omvendelse og ordet om hva som ville skje hvis ikke Israel ville høre. I dag skal vi møte ham på en annen måte. Jeg skrev det i omtalen av denne bibeltimen at Jeremia er det mest moderne menneske i det gamle testamentet, og det er sant. For i Jeremia-boken opplever du noe som du ikke opplever hos de andre profeter. Jesaja, nej, han siger ingenting om, hvad det kostet. Ezekiel, han siger ikke et ord om prisen, han betalte, og den har været høj. Jeremia, han lukker op, og så lader han os se ind i sit hjerte, og så får vi møde hans anfægtelse og hans kamp med kaldet. Vi møtte det allerede i forbindelse med hans kalds oplevelse. Herre, ikke mig, jeg er for ung. Find nogen andre. Men Jeremia slipper ikke under. Det er ham, Herren har udsat til at være profet i Israel i denne situation. Og så sker altså det spændende, at i det Jeremia giver os budskabet, Gud lægger på ham, så giver han os samtidig også et indblik i, hvordan dette opleves, og hvad det betyder for ham at være Herrens profet. Og det er det, vi skal stanse for i dag. Vi skal snakke om Jeremias bekendelser, slik som han giver os dem udover i boken sin. Og så skal vi tale lidt om kaldets smerte. For det gælder jo ikke bare Jeremia. Det gælder ham, han peker frem imod, Jesus. Og det gælder dig og mig. At være under Guds kald, det er også at dele Guds smerte. Allerede i 1. Mosebog, kapitel 18, så får vi en mærkelig beretning om de tre mænd, som kommer til Abraham i solnedgangen. Og Abraham, han dækker bord for dem. De spiser sammen. Så går to af dem videre til Sodoma og Gomorra. Den tredje bliver igen. Og så går Abraham i dyb fortrolighed med den almægtige og deler sin smerte med Herren. Herre, er der 50 retfærdige i Sodoma og Gomorra? Du kan ikke lade dommen ramme byene. Gud har fortalt ham, hvad som er på gang. Og så får du en mærkelig oplevelse af Abraham, som deler smerten over det, som nu forestår. Og som beder, og som beder, og som beder. Herre, bare 10 retfærdige. Vi møder det samme med Moses. 2. Mosebog, kapitel 33. I kapitel 32 hører vi om guldkalven Israel rejser, mens Moses er på Sinai. Og på vejen ned, så hører Moses larmen fra lejren. Og Herren siger til ham, træk dig tilbage, så tilintetgør jeg folket, og så skal du blive et stort folk. Det er en fristelse, det er en prøvelse. Og Moses modstår. Han siger, Herre, du må ikke lade dette folk gå til grunde. Og så kan du læse kapitel 33 og se Moses bønnekamp for det folk Herren har sat ham til at lede. Det er nu af det samme, vi skal møde i dag, når vi møder profeten Jeremia. Og jeg må bare sige, jeg undrer mig, når vi igen og igen i den kristne menighed skal slite med folk, som forkynder herlighedsteologi, kom til Jesus, og så er alle problemer forbi. De kan umuligt have læst skriften. For skriften siger der akkurat det modsatte. Kom til Jesus, hvis du vil have problemer. For det kommer til at koste. Det er korsets vej, det drejer sig om. Der er ingen billige snarveje, når man ønsker at høre Jesus til. Det oplever de gammeltestamentlige hellige, og det oplever de nytestamentlige hellige. Og vi havde alle helgens dag nu om søndag. Hvor begynder den? Den begynder i urkirkens fejring, eller markering, ikke fejring, men markering af martyrerne. Derfra kommer alle helgens dag. Det er egentlig martyrernes dag. Og dermed så er det jo sagt, dette koster, og det må du regne med. Vi skal læse lidt først fra Jeremia 15. Vi læser vers 16-18. Jeremia 15. Har du Bibelen med, slå gjerne opp. Vi skal springe litt i disse kapitler og lese noen tekster om Jeremias bekjennelse. Og her i kapittel 15, vers 16, skriver han: «Jeg fant dine ord og spiste dem. Dine ord ble til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For ditt navn er nevnt over meg, Herre, herskarenes Gud.» Ja, så langt er alt greit. Og så kommer det i neste vers: «Aldri satt jeg og moret meg i lystig lag. For din skyld satt jeg ensom. Du fylte meg med harme. Hvorfor er min smerte uten ende, og såret mitt uhelbredelig? Det kan ikke læges. For meg er du blitt som en tørlagt bæk, som vann en ikke kan stole på.» Det er fortvilelsen, og det er skriket fra det dype. Fra det dype roper jeg i salme 130. Det er det du møter hos Jeremia. Du er blitt for meg som en bæk som har sviktet. Du lovet, og jeg har bare fått problemer af det. Der begynder vi, og så skal vi se, hvordan det fortsætter ud i hjelmen. Men lad os først igen trække op linjen, så vi ved, hvor vi er og hvad det drejer sig om. 627 før Kristus møder profetkaldet Jeremia, den unge Jeremia. Kongen i Juda og Jerusalem hedder Josia. Han er en god konge. 5 år efter at Jeremia møder profetkaldet, så finder man i forbindelse med en restaurering af Jerusalems tempel, som Josia har sat i gang, så finder man lovboken i Herrens hus. Man regner med, at det tilsvarer stort set 5. Mosebog. Den bliver læst højt for kongen, og det går op for ham, at Juda og Jerusalem står farligt til. For her står det, at når folket følger afgudene, når de svigter Herren, ja, så kommer Herrens dom. Særligt 5. Mosebog kapitel 28 er veldig stærkt om det. Og Josia, han hører, og han tager det til sig. Han ydmyger sig dybt under ordet, og kalder hele folket til omvendelse, siger til dem: vi er nødt til at vende om og forny vårt forhold til Herren. Og Josia er uden tvivl oprigtig og ærlig. Problemet er vækkelse, som kommer ovenfra, som ikke springer ud nedenfra. Kongen, han kan gøre det, han vil, men hvor langt når han i folket? I 1730 fik Danmark Norge en from konge, Christian den 6. Han var pietist, og han ville så gerne, at folket skulle bøje sig ind under Guds ord og høre det. Men i løbet af de 16 årene, han levede, så klarte han at gøre mye. Han klarte ikke at nå til bunds i folket. Det han gjorde var vigtigt. Han indførte folkeskolen, for at folk skulle lære at læse, så de kunne læse katekismen. Han indførte konfirmationen, så alle måtte konfirmeres, og på den måde gjorde han, hvad han kunne, for at folket skulle få med sig kristen kundskab. Og der er ikke tvivl om, at takket være Christian den 6. og hans forsøg på reformation, så er grundlaget lagt, når Hans Nielsen Hauge får Guds kald i 1796. En kristen skole, en kristendomsskole, der man frem for alt lærer katekismen og Guds ord. Det fik betydning for 200 år frem i tiden. Så godt går det ikke for Josia. Jo da, mens han lever, så er der ikke tvivl om, at mange indretter sig, fordi de skjønner, at dette er politisk korrekt. Men i 609, så drar han på en herfærd mod kongen af Egypt. Det burde han aldrig have gjort, han har ikke en chance, og der mister han livet. Og han som overtager Jojakims søn, han går ret tilbage til afgudsdyrkelsen og forlader sin fars vej. Og det er da Jeremia for alvor bliver sat i bevægelse. Han har nok talt før, men nu er det, han for alvor begynder at kalde folket til omvendelse til fars, til Josias vej. Men folket vil ikke. Jojakim vil ikke. Mens Josia mødte Guds ord og bøjde sig for det, så sendes Jeremias tjener Baruk til kongen med alle Jeremias profetier. Og de læses højt, og kongen sitter der vinter. Han sitter i sit vinterhus. Ilden brænder på pejsen. Og når de har læst et stykke af Jeremia-boken, så tager han pennekniven sin, og så skærer han det, og så hiver han det på ilden, så mye rager det ham. Han bryr sig ikke i det hele taget. Det er kong Joachim. Og dermed så falder dommen i slag. Jeremia må forkynde, at hvis ikke Israel vender om, så har de ingen fremtid. Og det gør de ikke. Og dermed så bliver han presset mellem Gud og folket. Og lad mig læse for dig, det han siger i kapitel 9, vers 1. Og om hovedet mit var vand, og øjet mit en tåre kilde, da ville jeg gråte dag og nat over de faldende i folket, min datter. Det er tungt at være seer, og se det som kommer. Og det er helt tydeligt, Jeremia ser for sit indre blik det som er undervejs, og dermed kommer tårene. For han skjønner, hvilken skæbne som venter Jerusalem. Han deler smerte med en anden. Jeg læser fra vers 19 i kapitlet før. Det er Herren, som taler. Hvorfor har de krænket mig med gudebildene sine, med fremmede og tomme guder? Indhøstningen er over. Sommeren er slut. Men vi er ikke blevet berget, siger Jeremia. Jeg er nedbrudt for folket. Min datter har brudt sammen. Det svartner for mig. Gru har grebet mig. Findes det ikke balsam i Gilead? Er det ingen læge der? Hvorfor bliver ikke folket, min datter, helbredet? Om hovedet mit var vand, og øjet mit en tåre kilde. Som Abraham deler han Herrens smerte. Han må tale det Gud taler. Han må se det som Gud ser. Og han er i pres. For på den ene siden, så er han helt enig med Herren. Dette, det går fejl vej. Dette er synd. Det er Guds bespottelse. Men på den andre siden, det er hans folk. Det er hans folks skæbne, det drejer sig om. Og han er en af dem. Han synger med på Ja, vi elsker på 17. maj. Han er også med, når folket, de oplever smerte. Og så klemmes Jeremia, og han bliver på en måde presset i stykker i denne spændingen mellem at være Guds repræsentant over for et ugudeligt folk og være en af folket over for en hellig Gud. Der er det tungt at være profet, og der er det tårerne kommer. Nå ja, ikke bare derfor. Han oplever, at når han taler det, som Gud har lagt på ham, så er der mange, som har lyst til at få lukket munden på ham. Lad mig få lov at læse, hvad der står i kapitel 11. Han er hjemme i Anatot uden for Jerusalem, og vi læser fra kapitel 11, vers 18. Herren gjorde det kendt for mig. Jeg fik vite det. Da viste du mig, hvad de gjorde. Jeg var lig et troskyldig lam, som føres bort til slagting. Jeg vidste ikke, at de lagde planer mod mig. Lad os ødelægge både træet og frugten. Udrydder ham fra de levendes land, så navnet hans ikke længere bliver husket. Herre over herskerne, du retfærdige dommer, du som prøver hjerter og nyre, lad mig få se, at du tager hævn over dem, for jeg har lagt saken min frem for dig. Nej, ikke særlig kristelig. Jeremia, han beder ikke for fiendene sine, men han beder Herren, tag dem. De fortjener ikke bedre. Han er et menneske, akkurat som dig og mig. Men altså, det er profetkaldets pris. Hans hjembygdinger, de efterstræber ham, de prøver at tage livet af ham. Og han bliver værket, men han må altså opleve, at de rejser sig mod ham. Om han nu havde haft nogen at dele dette kaldet med dig. Kapitel 16, vers 1. Herrens ord kom til mig. Du skal ikke gifte dig med nogen kvinde, og ikke få dig sønner og døtre på dette sted. Så må han være alene. Også det er en del af profetkaldet. Gud nægter ham ret og slet at gifte sig. Alle voksne jøder, alle jødiske mænd på en 16, 17, 18 år, de giftede sig. Jeremia, han må gå alene. Han får ikke lov at gifte sig. Kaldet kræver ham helt. Og så møder vi anfægtelsen igen. Kapitel 17. Vi læser fra vers 14. Helbred mig, Herre, så bliver jeg helbredet. Frels mig du, så bliver jeg frelst, for du er min lovsang. Se, de siger til mig, hvor er Herrens ord, lad det komme. Men jeg har ikke tryglet dig om at sende noget ondt. Jeg har ikke længtet efter en ulykkesdag. Du ved, hvad læppene mine har sagt. Det er ret frem for dig. Bliv ikke til retsel for mig. Du er min tilflugt på ulykkens dag. Lad forfølgerne blive til skamme, og ikke jeg. Lad dem blive slået af skræk, og ikke jeg. Lad en ulykkesdag komme over dem. Knus dem dobbelt op. Igen er han efterstræbt af de, som omgiver ham. Igen så skriker han ud sin fortvilelse til den almægtige. Igen så er han overhovedet ikke kristelig. Han beder om hævn over fjendene. Vi forstår ham. Det er tøft at være profet. Og så går vi til kapitel 20 og læser fra vers 7. Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke. Du blev for stærk for mig og vandt. Jeg er til latter hele dagen, alle spotter mig. Hver gang jeg snakker, må jeg skrike. Vold og ran roper jeg. For Herrens ord er blevet til spot og skam for mig hele dagen. Jeg sagde, jeg vil ikke tænke på ham. Aldrig mere skal jeg tale i hans navn. Der var det, som om den brændte en ild i mit hjerte. Den var indestængt i knoklene mine. Jeg stræfte for at stå imod, men jeg grædte det ikke. For jeg hører mange, som visker, rædsel på alle kanter. Meld ham, vi skal melde ham. Hvert menneske, jeg havde fred med, venter på mit fald. Kanskje lader han sig lokke, så vi vinder, og kan hævne os på ham. Og så i fra vers 14 i samme kapitel. Det er stærkt. Forbandet er den dagen, da jeg blev født. Den dagen min mor fødte mig, skal ikke være velsignet. Forbandet er den manden, som kom til min far med nyheden. Det er født af et barn, en gutt, og gjorde ham inderlig glad. Lad den manden blive som de byene Herren ødela uden med litenhed. Lad ham høre skrik om morgenen og herrup midt på dagen, fordi han ikke dræbte mig i mors liv, så min mor kunne blive min grav og altid gå med barn. Hvorfor kom jeg ud af mors liv for at se stræl og sorg og ende mine dager i skam? At være profet, nej, det er ingen dans på roser, og det er ingen behagelig rejse, det er helt sikkert. Her i kapitel 20, så er vi i Jobs bog. Ja, for Job forbander jo også dagen, da han blev født. Der han sitter i askehaugen og skraper sig med potteskårene, fordi alt er taget fra ham, til og med helse, familie, alt har han mistet. Og nu sitter han alene igen og forbander dagen, da han blev født. Jeremia, han oplever en Jobs skæbne, der han prøver at fuldføre det kald, som Gud har givet ham. Et uendeligt tungt kald, som ligger over ham. Nu skal jeg stoppe med at læse der, for resten kan du læse selv, men jeg har lyst til at sige til dig, læs gerne videre fra kapitel 37 til kapitel 44. Der får du beretningen om Jeremias skæbne. Der fortælles det, hvordan han fængsles, hvordan man prøver at tage livet af ham, hvordan han sænkes i brønden. Den er tør, så han dør ikke, og han er så heldig, at der er nogen, som heldigvis tager sig af ham, som skønner ham og står med ham. Men når landet går under, så må han være tilskuer, oplever at hans ord er blevet opfyldt. Og på vejen dit, så oplever han, at han opfattes som forræder, for han taler jo og siger, Babylon kommer til at indtage Juda og Jerusalem, vi taber i den krigen, som foregår. Og dermed siger folk, jeg har akkurat, så du støtter Babels konge, du, så du er landsforræder. Og så må han bære den smerten også. Det er en tøff vej. Den er så tøff, at på et vist tidspunkt, så bliver han ret og slet kaldt til omvendelse. Jeg læste fra kapitel 15 indledningsvis. Lad mig få lov at læse fortsættelsen. Han sagde, for mig er du blidt som en tørlagt bæk, som vand en ikke kan stole på. Det siger han til Herren. Han får lov at tale det, som ligger i hans hjerte. Derfor så siger Herren, hvis du vender om, lad jeg dig vende tilbage. Du skal stå for mit ansigt. Hvis du skiller ud det kostbare fra det værdiløse, skal du være som min mund. Også profeten trænger omvendelse. Han råber ud fortvilelsen, oprøret, som han kender på, og siger det til Herren. Og Gud tåler det. Men Gud siger også til ham, Jeremia, slik kan du ikke fortsætte. Du må vende om. Du må igjen la mitt ord få lov å få førsteplassen i livet ditt. Jeg møtte deg nå i helgen i forbindelse med alle helgen. Kvinnen som hadde mistet, og som sa det til presten, jeg har mistet troen også, jeg klarer ikke å tro lenger. Når Gud kan tillate slikt, jeg klarer ikke å snakke til ham. Si det til ham, også at du ikke klarer å snakke med ham. Han tåler å høre det. Og Jeremias bekendelse er interessante på den måten, at de siger, den Gud, som møter os i skriften, han er ikke fremmed for nu i menneskelivet. Han ved, hvem vi er. Han ved, hvordan vi har det. Og du skal få lov at gå frem for ham, akkurat som du er. Du behøver ikke at pynte på det. Du behøver ikke at finde de vakre ordene. Når sammenbruddet er der, når du synes såret er ulægeligt, sig det til ham. Han tåler det også. Skulle ikke han tåle det? Han, som blev pisket af soldaterne hos Pontius Pilatus. Han, som oplevede, at de spyttede på ham på korset. Han, som hang naken udspændt for alt folkets øjne og tålte skammen. Er nu ham fremme? Er der noget, du ikke kan sige til ham, og som ikke han tåler at høre? Men det kan godt være, at der kommer et ord tilbage, at du trænger omvendelse, når du har råbt ud al din fortvivlelse. Og det forunderlige er, han er parat til at begynde på nyt med dig. Hvorfor møter vi disse bekendelserne? Hvorfor stanser vi for disse krævende tekster hos Jeremia? Lad mig give dig en tredobbelt grund til, at jeg har læst disse tekstene for dig. For det første, jeg tror, det er nyttigt for os at opleve profetkaldets smerte. Vi prøver altid at komme let om ved tingene, og vi søger altid mindste modstandsvej, så længe det går an. Og så er det jo altså situationen for en Jeremia. Her nytter det ikke at gå udenom. Han er taget i kaldets tjeneste, og han må gå kaldets vej, og det koster. Det koster. Gennem hele skriften møter det ordet os. Guds vej er ikke enkel. Det er den gode vej. Det er livets vej. Men det er en vej, som betyder smerte. Og det at være taget ind i Guds fortrolighed, det er at opleve Herrens velsignelse, men det er også at opleve Guds smerte. Når Gud smertes over et folk, som ikke vil omvende sig, og som ikke vil høre hans ord, så kan du og jeg ikke undre os den smerten, hvis vi ønsker at høre Herren til, for der kaldes vi ind i den samme smerten. Jeremia oplever det. Det at høre Herren til, det koster, og han må bære sin del af Guds smerte, i det han er kaldt til at stå på Herrens side. Så peker Jeremias lidelseshistorie ud over ham selv. I helgen var jeg i ættene på Bibelhelg og var så heldig, at jeg fik lov at prække over profeten Jesaja, blandt andet disse vigtige kapitler fra 40 til 55. Og det er jo der, du læser i kapitel 53. Han er såret for vores overtrædelser, knust for vores misgerninger. Straffen blev lagt på ham for, at vi skulle have fred, og hvad han så, har vi fået læget om. En mærkelig tekst 600 år før Jesus, så synger altså profeten om dette. Og hvem er modellen? Ja, når du læser tekstene om Herrens lidende tjener hos profeten Jesaja, så er der ikke tvivl om, at Jeremia, han står i baggrunden og danner modellen. Jeremias lidelse, den har været kendt, og den bliver altså tema for fire sanger i andre del af Jesaja-boken, hvor der tydeligt henspilles om igen og om igen på profeten Jeremia. Man har undret sig over hans skæbne, Guds profet, som måtte lide så mye. Og så er det forunderlige, at i det Jesaja, eller profeten i kapitel 40-55, han tænker på dette, arbejder med dette, så fødtes der nogle underlige tanker hos ham, inspireret af Herren selv. For naturligvis har Guds folk i Israel, de som troede, de har spurgt sig selv, hvordan kunne Gud tillade, at profeten skulle lide så mye, og at han til og med skulle tages med til Egypt og dø langt fra landet. Hvordan kunne Gud tillade, at dette skete? Spørgsmålet har levet. Og ånden tager dette spørgsmål og kaster lys over det. Og så får altså profeten dette mærkelige budskab i Jesaja 53 om den stedfortrædende lidelse til gavn for de mange. Jeremia lidelse synes meningsløs. Han bærer lidelse, fordi han gjør det Gud ber ham om. Gud, burde du ikke have gitt historien en vellykket slut? Og ja, jeg tror han gjør det, for jeg tror du og jeg en dag ved Guds nåde skal møte Jeremia igjen. Men menneskeligt talt, så er der ingen happy end. Han forsvinner i mørket. Vi vet ikke hva som skjer med ham. Men det vet vi. Han er omgitt av folk som ikke liker ham. Helt til det siste. Dette har skapt spørsmål. Og det interessante er altså, Jesaja 53 tar opp dette spørsmålet og gir oss et underlig svar. At Gud er mektig til å vende lidelsen til noe positivt. Slik at det som synes meningsløst kan få mening. Han er såret for våre overtredelser. Men dermed så blir Jeremia også en av de skikkelser frem for noen i det gamle testamentet som peker mot ham som kommer. Se Guds lam som bærer verdens synd. Der er Jeremia i bakgrunden. Og jeg er helt sikker på at på vandringen til Emmaus i Lukas 24, så kom der en tredje og vandret sammen med de to, de opdagede i etterkant, at det var Herren selv. Hva tror du han har utlagt for dem? Jeg er helt sikker på, at Jeremia-boken har været en vigtig del af den bibeltime om den lidende Herrens profet. Om ham som led, og så åbenbarer han sig for dem, når han bryter brødet. Og så er det nytestamentlige vitnesbyrd. Gud har mødt ham, som sa forbandet hver den dag jeg blev født. Enten det var Job eller Jeremia. Og så har han snudt lidelsen slik at den er blitt til velsignelse. Nej, Job oplevde kanskje ikke det. Jo, han gjorde det ifølge Jobs bok. Jeremia oplevde det neppe. Men Jesus er den, som bringer dette til fullbyrdelse i sin lidelse og død frem til opstandelsen. Vi oplever det meningsløse, du og jeg. Vi oplever tap. Vi oplever ulykker. Og vi oplever det, som overhovedet ikke hænger på greb, og som bare skaber fortvilelse og raseri hos os. Og så kommer ordet fra korset og siger, midt i det meningsløse. Og det er Paulus, som sætter ord på det i Romerne 8:28. Alle ting tjener dem til gode, som elsker Gud. Det er ikke et ord, du skal levere, når man akkurat har mistet, eller når man står midt i katastrofen. Men når tiden har gått, og du får ting på afstand, så er det et utroligt ord at tage med sig. Alle ting tjener dem til gode. Også det, jeg absolut ikke bar om, ikke ønsket, ikke likte, og som jeg ikke skjønte, som skabte oprør hos mig, så jeg havde lyst til at vende ryggen til Gud og sige aldrig mere. Alle ting tjener dem til gode. Det er en krævende lekse. Men jeg skal få lov at tage den. Ud af korsets smerte, så møter vi ordet om den Gud, som midt i det dybeste mørke lægger grunden til menneskeslægtens frelse. Ufattelig, ufattelig. En lidende mand på et kors. Og så bruger Gud hans fiender. Alle dem, som hater ham, og som vil blive kvitt ham. Slik at ut av hans død, så vokser bønnen far forlatt dem, for de vet ikke hva de gjør. Så vokser et evangelium om frelse for fortapte, om håp for fordømte. Så åpner døren seg midt i Tåredalen, inn til livslandet. Det er profeten Hosea, som bruker det uttrykk, at Akordalen skal bli til en håpets dør. Akorsdal, det var den dalen hvor man stente ham i Josva-boken, som hadde tatt av det bannlyste godset, Akan. Akan og hans familie hadde rørt det som Gud sa, det må ikke røre det. Og han og familien ble ført ut av leiren og stenet. De var dødsens på grund av at de hadde forgrepet seg på det hellige. Og så kommer profeten Hosea og siger, Akors dal skal blive til en håbets dør. Dødens forbandelsens dal skal vise sig og blive en vej til livet. Det er Golgata. Det er påskemorgen. Og apostlen Paulus, han griber det. Han kæmper sig til at gribe det. Når han i 2. Korinther brev 12 taler om dette, at det blev givet ham en torn i kjødet, en satans engel, som slog ham i ansigtet. Og det gjorde ondt, så han skrek, Og tre ganger råbte han til Herren, ta det fra meg, ta det fra meg, jeg orker det ikke. Men han har svart meg, min nåde er nok for deg. Så vil jeg rose meg av min svakhet. For når jeg svak, da jeg sterk. Nei, det tar et menneske ikke lett. Og det tar du i hvert fall ikke av deg selv. Men det på en måte frukten av Jeremias bekjennelser og Jeremias skjebne. Korsets vei, som viser seg å bli livets vei. Og så kan altså også en torn i kjødet, en satans engel som slår meg, bli en velsignelse, selv om det gjør vondt, så det kviner, fordi jeg får lov å ta det av Guds ord. La meg få lov å dele en sang med deg. Jeg har sunget den i mange begravelser, og vært med å synge den. Jeg har ikke sunget den alene selvfølgelig, men vi har sunget den sammen. Ikke en spor til jorden uten at Gud er med. Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet. Ikke en blomst er visnet, ikke en tåre falt uten at Gud vet om det, han som er over alt. Tro det når stormen herjer bladløse vintertræer. Tro det når brenning bryter over de nakne skjær. Tro det når ubeskyttet midt i en kamp du står. Tro det når helt alene du med en smerte går. Tro det når noe brister uten å vokse frem. Tro det når noen mister det som var alt for dem. Tro det når håp går under uten å reise seg. Ikke en spor til jorden. Det er et ord til deg. Det er Jeremias skjebne. Og det er Guds ord gjennom Jeremias lidelser. Fuldbyrdet i Kristi lidelser. Og i neste omgang fuldbyrdet i ditt og mitt liv. Når vi våger å betro oss i Guds hånd, og så oplever, at det å si ja til å følge Jesus, det betydde altså ikke, at jeg ble løftet over alle problemer, ført utenom alle vanskeligheter, at jeg svevte over alt, mens de andre, de slet dernede i elendigheten. Alt for mange trodde det, at Guds troen betydde det, og dessverre, så ble det iblant forkynt også, kom til Jesus, så blir du lykkelig, for du tøv. Ja, dybest sett, når du og jeg tænker evigheden, men her i tiden har hverken du eller jeg noget løfte om, at troen skal betyde, at jeg kommer udenom livets vanskeligheder. Hvad er troen i dette liv? Det er Guds usvigelige løfte. Jeg er med dig. Også når du sitter i koncentrationslejren. Også når du tortureres i torturkammeret for din tros skyld. Ja, mens vi sitter sammen nu, mange af vores trosøsken oplever, at det koster ind til blodet. Og jeg fik akkurat her om dagen sidste nummer af Stefanus Alliancens blad, hvor der stod om alle vores søsken og hvor de lider rundt i verden. Og der var billeder af en del af dem. Vi slipper den smerten. Men vi slipper ikke den smerten, at vi også må tage vores del af livets forgængelighed. Sygdom. Kronisk sygdom. Tab af den, du elskede over alt i verden. Af barna dine. Af det, som virkelig betyder nu for dig. Nej, vi har ikke lovet at slippe tab. Der står ingen steder i det nye testamente, at kristne skal ikke være syge, at kristne skal ikke miste, at kristne skal altid have stærke nerver, at kristne skal aldrig plage psykisk. Der står ingen steder. Men der står, jeg er med dig alle dager ind til verdens ende. Jeremia lærer os, det kan være tøft at vandre i Jesus' spor. Paulus lærer os det samme. Læs 2. Korintherbrev kapitel 11, hele hans lidelseshistorie. Og Jesus siger til disciplene, om nogen vil følge mig, må han tage sit kors op og følge mig. Og korset, det ved vi, det er torturredskab, og det er henrettelsesredskab. Og så siger Herren altså, regn med, at dette kommer til at blive tøft. Jeg har ikke lovet dig noget andet. Men det har jeg lovet dig. Jeg slipper dig ikke, og jeg svigter dig ikke. Og det skal du få lov at holde fast. Uanset, Herren er der. Og så skal jeg få lov at grine ud min fortvilelse og min smerte og mit raseri. Og Herren tåler det. Og han bliver. Han går ikke. Han er der fortsat. Der er det, jeg får lov at leve. Og det er det, Jeremias bekendelser lærer mig. Ingen let vej, men en ret vej. En livsvej. Og så har jeg citeret ham mange gange, og jeg skal ikke gøre det for ofte. Men jeg har lyst til en gang til at citere martyrpræsten Kai Munk, som så tydeligt sagde mange gange i sin prækner, den eneste vej til livet, det er vejen gennem døden. Det var den vejen, han selv gik. Slik er Guds barnes vej. At miste sit liv for min skyld, er at vinde det, siger Jesus. Ved der ikke, at der blev døbt til hans død? Vi er kaldt til at dø med ham, for at vi skal leve med ham. Og det er det, som sker, når jeg daglig igen aflægger mine synder, vender mig til Jesus, og ikke slår mig til ro i synden og i døden, ikke sandt? Men det smerter, det gør vondt. Din og min torn er kanskje ikke Paulus' torn, men vi bærer alle en torn i kjøttet. Og vi er alle under oplæring i dette. Når jeg er svag, da er jeg stærk. Jeg liker det ikke. Søndagsteksten og alle helgen søndag var Jesus, som talte til disciplene og sagde, salige er dere fattige. Salige er dere, som sulter. Salige er dere, som gråter. Jeg liker hverken at være fattig eller sulte eller gråte, det må jeg bare sige. Men Herren sagde, vi der rike, vi der leende, vi der mætte. Ja, så er spørgsmålet, hvor vil jeg være? Den lette vej utenom, eller våge at følge Herren, og så en dag med ham opleve opstandelsen. Jeremia vidste det ikke, at han skulle opstå en dag, men han skal sammen med dig og mig opstå til den evige herlighed. For Herren, han naturligvis stod bak sit løfte, han svigter ham ikke, selvom det menneskeligt talt kunne se sådan ud. Det er Jeremia bekendelser. Det er kraftig kost. Og samtidig så er det vældig livsnært, når du tænker på, hvor mange som sliter med livet sit. Vi er ikke sendt til mennesker for at sige til dem, kom til Jesus og få det let. Men vi er sendt til mennesker for at sige til dem, kom til Jesus og få det ret. Og så er Guds kald til dig og mig i disse årene, når du ser situationen i landet vort og i verden. Han ser efter nogen, han kan dele fortrolig samfund med. Nogen, han kan gråte sammen med. Nogen, som vil bære denne verdens nød og skam med kærlighedens offerbrand, som Rachel skriver det i din rigssag, Jesus være skal. Da Jesus kom nærmere byen, så gråt han over den og sagde, vidste du blot på denne din dag, hvad som tjener til din fred? Men nu er det skjult for dine øjne. Og så er det Herrens smerte. Han ville, de ville ikke. Så er det Guds folks smerte til enhver tid. Gud vil frelse, så mange vil ikke frelses. Det kalder på tårerne, det kalder på bønnen, og det kalder på at være med i Herrens smerte. Ezekiel 22, vers 30. Jeg søgte blandt dem efter en til at stå i gabet for mit åsyn, men jeg fandt ingen. Det må ikke være situationen i Grimstad anno 2016, at Herren ser efter nogen, som vil bære folkets smerte, folkets frafald, folkets gudløshed. Der må være nogen, som villig bære og som står for Guds ansigt med denne smerten. Herre, at de må blive frelst, at de må blive frelst. Herre Jesus, hjælp os til ikke at søge den lette vej, men giv os vilje og mod til at gå den rette vej. Tak, Herre, at du gik lidelsens vej for os. Tak, at du har åbnet en dør gennem lidelsen til herligheden ved din opstandelse. Og tak, Herre, at vi ved, at lidelse midt i det meningsløse kan få mening. Herre, hjælp os til at holde det fast, når vi selv oplever smerten og lidelsen. Og gør os så villige til at være med og bære dem omkring os, som sliter, som oplever, at livet går i stykker. Herre, giv os varme hjerter og åbne øjne.

det var Gunstein Draugedalen og Gandalf Pikekor som du hørte synge, hit inntil Herren har hjulpet så vel. Nå skal du få høre en sång som heter «Ei helsing ifra mor», og det Sveinung Hølmebakk som har skrevet teksten og som synger den for oss.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.